0: 歩け歩け歩け暴れるな歩け歩けおとなしくしろ
1: 行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな行くな

0: しっかり見とけよ。
1: 你个王八蛋！你个畜生！
0: 銃剣を敵の胸に突き刺せ。早く。もしこのシナ人をやらなければ、貴様を殺してやる。
2: ボズ、戦場に来たからには一発の戦士だ。人殺しをそんな深く考えるな。シナ人だぞ。畜生に見立てるんだ。犬だ。

0: 一直录。いいか、学校じゃない、戦なんだ。お父さんの意志を継ぐんだろ。陸艦の兵士として勇敢に戦う。戦場で一番大切なことは、殺してでも自分を守ることだ。時には敵を撃ち殺すことで自分が助かる。迷いが出れば敵に撃たれる。わかるな？うん。
1: わかったよ。

0: ちろん、純の趣味か。
1: うん。
0: 一郎、いくつになるな。怖いな。
1: 怖くない。けど、母さん恋しい。
0: 俺も遠くの家族を思うよ。でも行けない。戦士だから。
1: 父さんに恥じることはしません。
0: 一郎、お前も半分大人だ。女抱いたことは？ん？抱いたことがないと話じゃ、閻魔様のとこ行っても尻にされるぞ。戦争だぞ。今晩でも俺がちょっと連れてってやる。どうだ？
2: お疲れ様です。お気をつけて。

0: 次郎、京都行くぞ。
1: 上官殿、お伺いしますが、和部一郎って少年兵はご存知ですか？
2: 悪いが、見たことないし、会ったこともないな。
1: お疲れ様です。お気をつけて。

0: さあお座り。見ればわかるわ。オーナー初めてでしょう。大丈夫。さあ、今日はね、お姉さんがちゃんと面倒を見てあげるからね。戦場へ行ったら陛下のために頑張るんだよ。
1: 母ちゃん。
0: 恥ずかしがって、もう。
1: 母ちゃん。
0: 何？恋しいのかい？
1: うん。母ちゃんもいらっしゃい。
2: 上官殿、一つお聞きしていいですか？
3: なんだ？人探しかい？
2: ええ、息子を一体どの部隊にいるのか。
3: せがれは何て名前だ？
2: 和部一郎。まだ16歳なの。
3: 京都の和部一郎か。
2: ええ。まさか知ってるの？知ってるんでしょう。
3: いや、会ったことない。
2: 嘘よ。息子を知ってるんでしょう。
3: いや、私は知らない。知らん、知らん。
2: 嘘。

0: アメリカ側は我が国に対し休学校条約の履行を求めてきており、その内容は中国の領土保全と主権を保障すること、そして我が軍の中国からの撤退以上を要求してきている。こんな条件に我々が妥協することなどできますか？
1: もしそんな協定がなければ、今後米国から戦略物資を急ぎ購入できるのか。言い換えるなら、もし米国から鋼材や石油などの戦略物資を購入することができなくなったら、我々は大東亜共栄という計画さえ維持できなくなる。
2: 両国の条約がなければ、我が国はアメリカにいつでも禁輸される恐れがあります。我々はアメリカに首を絞められているという状況をはっきり認識しなければなりません。
3: だからこそ日本は米国に対抗措置を取らなければならない。
1: 見たところ日米交渉は完全に行き詰まっている。しかし我々は米国との交渉を続けなければならない。
3: 近衛首相閣下、米国の日本に対する反感は日増しに強まっておる。

0: もはや外交手段ではどうにもならん。英国を打ち負かして初めて英国を交渉の場に引きずり出すことができるのである。米国に絶対分からせなければならないことは、我が国は現在領土拡張時期に入っており、アジア全域にわたってその勢力範囲を伸ばしているということである。現在我が国が行っていることは、米国が過去にインディアンに対して行ったことであり、米国が日本に対して道徳的にとやかく説教する資格がないことをルーズベルトに分からせる必要がある。
1: 東条君、米国との開戦などと軽はずみなことを口にするな。さもないと
0: 開戦は避けられるのですか。米国と開戦するか否か、御前会議に諮ることを要請する。
2: Mr. President, do you know what gift Johnson brought me when he came back from China? A piece of shrapnel. He got it during the Japanese bombing of Chongqing. It was still hot when he picked it up from the ground.
3: So the subtext is that U.S. iron and steel is helping to arm the Japanese.
2: Japan launched their aggression to China. They have not only our support, but they have our effective and important help. If we cut that, the aggression will stop.
3: So, we must immediately ban the export of aviation fuel and iron and steel to Japan at once.
4: 1911年签订的美日友好通航航海条约已于本日失效。此前1939年7月26日，即条约到期前半年，美国国务卿赫尔已经通知日本政府，该条约6个月后即告失效。日本曾与美国多次交涉，企图续约或签订临时条约，但未能如愿。
5: 请。
4: 该条约的失效对于从美国进口物资占全部进口物资，
6: 魏座，魏磊先生，广播你也听到了吧？美国不再和日本签约，你是怎么看的？
7: 魏座，我想起一件往事。
6: 哦，来，坐下谈。
7: 民国26年，淞沪会战期间，罗斯福发表了一个把侵略战争比喻为瘟疫的隔离演说以后，美国国内立即掀起了声势浩大的反对运动。他们谴责罗斯福在鼓动战争，攻击罗斯福是战争贩子，甚至还有人提出了要弹劾总统。面对这种势头，罗斯福总统心有余悸地告诉一位朋友，你一心领着人民朝前走，可是回过头来朝身后一看，没有一个人跟你走。哼，这段往事说明了罗斯福总统，他还是想禁止日本侵略战争的行径的。可是他作为一个代议制国家的总统，只能在权限范围之内来处事。
6: 也就是说，美国不再和日本续约，是罗斯福总统不想被合约束缚住手脚。如此，接下来他还会有更大的动作。
7: 没有了条约的束缚，美国会禁止出口战略物资。
6: 那么日本会有什么反应呢？
7: 魏座，您的苦撑待变理论，历史会证明是非常正确的。
6: 这一天越来越近了，越来越近了。
0: 同盟国ドイツは

0: すでにソ連へ侵攻を開始した。それでも日米開戦が避けられると思われるのか。今我が国がすぐにやらなければならないことは、重慶政府を崩壊させ我が国の北進南下政策を推し進めることである。同盟国ドイツイタリアと歩調を合わせ、アジア全域にわたってその勢力を拡大させていかなければならない。
1: そう言われても今の帝国に戦う力がありますか。
0: 国力が不足してるとか前進の歩みが止まるとか、そんなこと言ってられる場合ですか。よく肝に銘じておいてください。日本にはもはや後退する道が残されてないのです。同盟国イタリア、ドイツと共に戦争に突き進むのみです。前進、前進、前進なるのみ。

0: ついに弱点が分かりました。
1: 司令官殿。
0: おう、来なさい。
1: はい。
0: 見なさい、これが何か分かりますか。
1: 将軍殿、節学の経歴一年ですか。
0: こっから何が分かると思います。この資料から敵の弱点を見つけました。しかもこれは戦場にある士官にとって最も致命的な弱点です。それが何か分かりますか。
1: すみません、分かりません。
0: おごりです。私が三日三晩この節学について調べ上げた結論です。この男は生まれながらに傲慢なのです。バンカレー海戦、第一次調査海戦、そして最近の上高海戦、節学はこれら全てに勝利しています。誇り高ぶる人間にとってこういう時こそ連勝に麻痺し敵を軽視する、ついには戦場での判断を狂わせるのです。こうなれば我が軍に勝機が出てくる。これを最大限に利用すれば労を少なくして勝利を得ることができます。
1: 司令官殿がこれほどお調べになられた。次こそ皇軍は必勝です。
0: 何を持ってきたんです。
1: は、先ほど大本営からの電報です。

0: 副司令长官，
1: 到。
0: 你30集团军必须守住柏林防线的汨罗江一线，把来犯之敌阻击在汨罗江以北。
1: 是。
0: 王彦武，
2: 到。
0: 你74军为我战区直属机动部队，命你部布防在湘北赣北交界处，以迎敌变。
1: 是。
0: 李玉堂，
3: 到。
0: 你10军同为我战区直属机动部队，命你部布防在赣南湘北交界处，随时准备投入战斗。
1: 是。
4: 第10および第74軍はすでにソビエト製武器に装備を変えています。この2個軍は敵の柱です。これを潰せば調査における敵軍の柱をへし折ったことになる。この戦いにおける最重要目標はこれです。
5: この2軍、一つは通称大山軍、もう一つは豪傑軍、共に重慶政府の切り札です。この2軍を潰すことは第9戦地区の破壊を意味し、重慶政府も我々に屈服するかと思われます。
4: 雪国は新垣川両岸に縦数十キロにわたる防衛線を築き、我が軍の兵力を消耗させようと目論んでいます。主力部隊はこれを避けねばなりません。したがって大雲山にて陽動作戦を行います。
6: 将軍殿。
4: 中野中佐、よくぞ戻ってくれました。早速ですが第10および第74軍の武器配置について報告してください。
7: 第10軍、第74軍はともに1個砲兵団を用意し、大砲12門、そして。
4: 待ちなさい。大砲の種類と口径は？
7: それは、さらな調査が必要です。
4: 何？
5: 中野中佐、両軍は来たる調査戦役における重要目標だ。なぜきちんと調べず、戻ってきた。
7: 将軍殿、それは、非常に緊急を要する報告のためであります。
4: どんな情報ですか？
7: 軍の暗号が品に破られています。
5: 何？本当か？
4: なるほど、上高海戦での惨敗の理由が分かりました。すぐに予備の暗号を使用するよう命じ、南京の派遣軍司令部へも通達を出しなさい。
5: わかりました。
4: これは信濃戦局全体を揺るがす一大事です。中野中佐、ご苦労でした。
7: 自分ではなく、これは調査の旗特務班が得た情報なのです。
4: 至急調査の特命、新しい暗号と送信機を送りを手配しなさい。新暗号を使用する際には新たな周波数を用いること。
6: はい。
4: いや、待ちなさい。もう一度旧暗号を用いて以下の内容を送りなさい。大本営より第11軍の三個師団を南下させ、南方混成軍を編成するよう命ず。以上です。
6: 了解しました。
8: 好的，我知道了。学长们，八路军通讯处彭中华打来电话，报告了一个重要情况。
0: 什么情况？
8: 阿南危机在岳阳、临湘一线集结了4个师团，又以2个支队的兵力摆出一副重拳砸向长沙的态势。阿南危机很可能会效仿希特勒的闪电战术，彭中华提醒我们一定要提高警惕。
0: 我研究过阿南危机，这家伙用兵总是真真假假，所以越是明显的迹象就越

0: 司令官殿。
1: 良い知らせですか、それとも。
0: 良い知らせです、司令官殿。中国軍は動かず、節学は引っかかったようです。
1: 旧暗号と送信機は引き続き使用していますね。
0: はい。松機関は一連の偽の車両配備、輸送計画、出勤日時、部隊配置をしたたげ、発信は規則的に。こうすることで節学は我が三師団の南下計画を信じるでしょう。

第六師団に命じ、直ちに大雲山にて攻撃を開始せよ。節学が新垣川白陵防衛線の要である守備軍を大雲山へ向かわせるよう仕向けるのです。我が軍は主力部隊を集結、白陵防衛線を突破した後、シナ第10および第74軍との決戦の機会を探りなさい。節学の両腕となるこの二国軍を叩き潰すのです。

0: 大云山易守难攻，怎么可能这么快就被攻克呢？
1: 日军调来了第六师团，把第六师团从湘北调去攻打大云山，什么意思？大云山主峰失守，日军就可以居高临下，直下新墙和威胁我柏林防线。不可能，即使大云山失守。
0: 日军也不敢冲击我柏林防线。为什么？
1: 他没有足够的兵力。
0: 命令杨森，就近急调第59师、新编第6师、新编第8师增援反击，务必把大云山主峰夺回来。
1: 这三个师都是新墙和柏林防线的主力，你抽调三个师，新墙和北岸就会出现危机的。
0: 阿南危机。
2: 目前没有兵力和胆魄来撬动我的柏林防线，先把大云山主峰夺回来，看看再说。好。司令官殿，航空隊及中野部中野特務隊の偵察による情報ですが、雪岳は新学川の主力師団3個に。
3: 大軍山への増援を命じております。やはり上将軍の将軍ですね。第3および第4師団早淵隊独立混成第14旅団に攻撃準備を命じなさい。第6師団は大雲山陣地を第40師団重松隊へ移り直ちに志垣川へ移動。第1および第3航空隊は学予へ飛び湘北での 正面からの攻撃を援護するのです。
2: はい。電撃隊はヒトラーだけのものではありません。我が大日本帝国第11軍も信濃戦場においてヒトラーよりも素早く激しい

0: しい攻撃を。司令官殿、いつ頃進撃開始しますか。
1: 9月18日です。10年前、我が大日本帝国はまさにこの日に信濃の扉を開けたのです。私は日照旗を調査へ掲げ、この偉大なる日を記念したい。
0: 将軍殿、今回の作戦を名付けてはいかがですか。
1: そうですね、加護作戦計画としましょう。
2: わかりました。

この戦いは帝国陸軍の輝かしい戦功として必ずや歴史に刻まれることになります。勇敢なる皇軍将兵たちよ、我が大和民族の理想である八甲一宇実現のため勇躍せよ。敵を撃つのです。

0: 献给杨森法宝。命令，第四军第五十八军天黑之后向敌第三师团进行侧击。
1: どうやら我々の行く手には支那軍の抵抗はないようですね。
2: 我が軍の爆撃と砲火を前にして敵は風前の灯火です。
1: 新垣川を守っているのは四川軍らしいが、この部隊は装備こそ劣っているものの大変粘り強いと聞いています。だがなぜ反撃してこないのでしょう。
3: 報告します。中野特務隊の偵察によりますと、新垣川南より美形湖の部隊は馬福山へ撤退しました。
2: 節学目怯えて戦う意志を失い、ウサギみたいに逃げ込んだか。
1: 節学は正面からの防御をやめ機動防御に切り替えたのです。大雲山と幕府山の側面より我が軍を攻撃、こちらの体系を崩した後、飛散した隊それぞれと戦うつもりでしょう。
2: 戦上手の節学でも一つ見落としが。それは我が大日本帝国第一軍司令官が園部将軍ではなく阿南中将殿であることです。
1: おごる者は必ず滅ぶ、これは戦場での鉄則です。我々の節学のような過ちを犯してはなりません。戦況は一瞬にして変わるのです。敵を甘く見ていると反撃の機会を与えることになります。
2: 肝に銘します。司令官殿、節学が戦法を変えてきた以上、こちらも調整が必要ではありませんか。同じく祈祷仙人。
1: この度の戦いの目標は支那第10および第74両主力軍を殲滅し、調査を占領することです。この目標を変えることは許されません。各部隊に引き続き攻撃を命ずる。もし側面よりの攻撃に遭遇した場合、その面にて反撃、引き続き進軍せよ。攻撃部隊の離脱等により節学に反撃の機会を与えてはなりません。

0: 参谋长，救援です。
1: 諸君の、阿南諸君より、支那軍の幕府山間の側撃に備えよ。また同時に、速度を上げ、戦闘部隊から離れるなと。
2: 阿南将軍も敵を買いかぶりすぎだ。侵攻開始以来、我が軍の猛攻に、敵は戦々恐々、逃げ出す間もない。奇襲なんてとんでもない。
1: 阿南将軍は、我が軍に全速前進、離脱を防げとのことです。
2: 第6師団は我が11軍の子飼いだろう。彼らを信じてるよ。自分さえ守れば人の助けなど必要ないさ。また我々はもう三日三晩も休んでおらず、今夜くらいゆっくりさせてもらおう。英気を養い、夜明けから全速前進だ。

0: しかし万が一敵を側撃あったら
1: 杞憂ってものだ。大きな戦は一方的で、もし敵の反抗がなければ陛下の勇士たちの戦にかける士気が下がる。心配なのは敵との決戦がないこと。せめて来るっていうのなら願っても

0: 从篝火的数量上看，人数应该不少。以我们和58军两个军发起冲锋，虽然有胜算，也会杀敌1000，自损800。集中我们所有的山炮，对准这些篝火堆，给我猛轰这些王八羔子！轰他个损兵折将，我们再发起冲锋！
1: 将軍殿、重慶軍の砲撃に遭ってます。
2: 慌てるな。大部分は洞窟内で鳴らしているだけ。すぐに集合して撤退。敵の砲火に注意だ。
1: はい、将軍殿。砲火します。左翼へ大規模な襲撃が。
2: どれほどだ？
1: 不明ですが、少なくないです。
2: はい。すぐ神田将軍に連絡。敵の阻害にあっており。
3: 我把武能内容卡塞尔一起给你撤掉，吃不死。
4: 报告，杨森副司令长官和王林基副司令长官分别来电。第27和第30集团军所部已经按照总指命令，分别于晚8点同时对敌第3和第40师团发动了侧击。
3: 敌人的第6师团有没有回去援助？
4: 暂时还没有接到军报。
5: 知道了。是。立即给侦察部队发电报。让他们密切监视第6师团的动向。
6: 好的。
7: 手島藤三郎は脳があるんだろう。なぜ救援を求めてくる？
8: 手島将軍曰く、節約の主力にあい、故に。
7: あるわけない。
9: 我々の前方はどこかわかるか。調査です。そう、調査。真の帝国人なら軍事的才能のみならず政治的脳がいると政治的に見るに、調査はもはやただの町ではなく重慶政府の一象徴である。調査が落ちれば重慶政府も投降などしやせぬ。 だから節学があえて誘い、ベキラ川まで進行させても、浪東川流洋川を譲り調査を落とさせは絶対にしない。この2つの川は節学にとって最後の防衛線だ。節学は真の主力を流行川に置くと確信している。よって幕府さんのは節学の主力であるはずがない。
7: それでは手島将軍にはどう回答いたしましょう。
9: 手島府佐太郎の要求など構わんでよい。

0: 又回过身来增援第三师团，而在天亮之后在汨罗江上搭建浮桥准备渡江。
1: 要不要阻击第六师团过江？当然不要。
0: 如果日寇能够如期渡江，形势对我们就有利了。
1: 第六师团一过江，就必将完全失去后续部队的增援，这样我们就可以关起门来打狗了。老吴，战局终于向着有利于我军的方向发展了。
2: 司令官殿，第三師団長手島将軍、第四十師団長雨谷将軍より電報。両隊は共に敵軍の大規模な側撃に遭い、現在激戦が続いているとのこと。手島将軍は第六師団に対し援軍を要請しましたが、しかし神田将軍の返事はなかったようです。
3: 哲学が側面よりの攻撃を仕掛けてくることは予想していましたが、重火器を備え計6万の兵力を要する第3および第4中師団がなぜすぐに品軍の奇襲を抑えることができず、まだ進軍できずにいるのですか？
2: 将軍殿、両将軍曰く、こたびの襲撃は小規模隊によるものではなく、むしろ大々的なものだそうです。
3: 第6師団は今どこまで進んでいますか？
2: 第6師団はベキラ港において架橋中です。予定では明日ベキラを溶かし竜陽川へ進軍します。
3: だが第3師団は進軍を阻まれています。公園を失い進軍すればするほど孤立し、敵に囲まれる恐れがある。士官として神田師団長はこの危険性もわからんのか？
2: 司令官殿、おそらく神田将軍は閣下の指令を全うしようとしているのでは。
3: 戦況は一瞬にして変わるのです。士官とは戦況を判断し最も有利に作戦を遂行しなければならんのです。稲葉中将ならば後方からの援護のないまま孤立するような危険を犯すことはなかったでしょう。
2: 司令官殿、ではどうしますか？
3: すぐに神田師団長に命じ渡河を中止、第三師団の援護に向かわせなさい。決して哲学の狙う罠に誘い込まれてはなりません。
2: 今すぐに発令してまいります。

0: 歩兵連隊に命令、人号丸丸までに華僑を完成させ、日暮れ前のペキラ渡航を保証するのだ。
1: はい。
0: 第二連隊は武装の点検を行い、この作戦において
2: 将軍殿、将軍殿、穴見司令官からです。
0: 馬鹿げている。穴見司令官は我が隊に手島将軍救援に戻れたぞ。第三次第は三万のせいだろう。敵のちょっかいすら撃退できないのか。手島不佐太郎のやつは無能すぎないか。出兵の前、穴見将軍は直々におっしゃった。我々はドイツ軍のようにひたすらに前進せよと。司令官も再三言っていた。この作戦の目標は二つのみ。一つは哲学主力の第1074軍を消し、哲学の両腕をもぎ取る。次に調査を落とし、中継政府を意思喪失させる。我々は目標まであと一歩のところなのに、ここに至って穴見司令官は既定目標を放棄して手島将軍を救援しろだと。敵に休む間を与えろっていうのか。
3: 将軍殿、元を計画通り行きましょう。大手を振って押し進み、我ら戦車で敵の対抗意識を踏み潰すのです。中止を前にしての調査入りは敵にとって痛恨の一撃です。陛下へのいい贈り物となりましょう。
2: 将軍殿、ともあれ司令官の命令に背くわけにもいきません。
0: 貴様は手島府佐太郎と穴見司令官の関係を知ってるのか。
2: 何ですか。

0: 何？神田師団長は軍令に従えんというのですか？それでも陛下の忠臣と言えるのか？
1: 将軍殿、第六師団は大半渡河を完了しており、撤退はありえないはずです。
0: この作戦は本来一気呵成に進撃し敵を殲滅するというものでした。しかしこれではただ単に進軍したに過ぎません。勝利を得たとしても、神田師団長に命令せよ。引き続き進軍し、節学が主力部隊を持って反撃してくるよう仕向けよ。第三および第四十師団は敵を撃破した後直ちに南進、戦闘部隊と連携し敵主力部隊を包囲、これを殲滅せよ。
2: はい、
3: 報告します。調査特務が極秘情報をつかみました。
1: どんな状況なんだ？
3: 第9戦区暗号。これが意味するのは、品子に関する全てがこちらに筒抜けになります。
0: よし、よけた。

0: 大佐殿、各小隊配置につき敵も我々の包囲圏に侵入しました。あと合図を待つだけです。
1: 俺の気持ちがわかるか。こんなやり方は大日本航軍の威風にそぐわない。こそこそと隠れるくらいなら正面切って堂々と敵とぶつかりたいわ。
0: 戦争は勝つことは全てでございます。勝ちさえすれば何だっていいということです。

0: 陈延斌。
1: 報告、大佐殿、敵の包囲が完了したようです。
2: ふん、愚かな奴らめ。第六師団が包囲した墓場とも気づかないでな。誰一人生きては帰さん。
1: あ、大佐殿、では攻撃開始しますか。
2: いや、もっと引きつけろ。

0: 你再说一遍。
1: 第十军鲤鱼塘报告，其先头部队的一个团遭到日军伏击，损失过半。
2: 这不可能啊，不可能。
3: 司令官殿、神田将軍より報告、第六師団は敵主力第十軍を家内にて包囲しました。
4: 第74軍はどうしました。我が軍の目標は雪学の精鋭部隊であるあの男の両腕をへし折ることです。
3: 神田将軍は半分の兵力でもってまず74軍を置く太閤令を占領し、続報では74軍は現在包囲網に向かって進行中。
4: よしよし、これはまさに陛下の御心の賜物であります。

0: 佐藤よ、兵服さんが落とされた責任は貴様にはない。おびき寄せのせいだ。わかりません。あれほど重要な戦略的要害をなぜ一個大隊程度に攻めさせた。分かってたんだ。貴様の兵力では第十軍の一個師団の突撃を抑えられるのは。
1: わしは火力支援すらしなかっただろう。負けさせるつもりだったのだ。
2: そうか、どういうことですか。
1: 氷福山を使った戦略だ。まるで磁石のようにこの妖怪を使って第十軍2万の兵をこの地へ吸い寄せ、それを包囲して潰す。忘れてならんのは、相手は雪岳ということ。もし氷福山の陣を検視し
2: 敵の撃退を続けたら、第十軍はすぐさま撤退するだろう。
1: それでは第十軍を壊滅する絶好の機会を逃してしまう。
2: 理解しました。

0: 通告検視だ。さっさと帰れ。
1: 张队长，东洋人不让过呀！
2: 妈的，你听说乔亚还是放心的，现在怎么回事？
3: 患的这个鬼子病，你都是肾病狂，我去看下子。
4: 这边啊，我跟你去看看。
0: ここは通行禁止です。
5: 私はご依存だ。今度かかのメニューに、ハニュー、ジョシ君も出されて行くところ。どうか、ご理解よ。

0: 中野特攻部より第9線区司令部の座標であります。
1: これだけでは不十分です。夜間の作戦行動失敗は許されません。
0: 中野隊は準備はできております。
2: よし、
1: これで作戦準備は整いましたね。学用から飛び立った航空機はどれほどで調査へ到達しますか？
2: 50分程度です。
1: 程度とは何ですか？正確な時間を答えなさい。
2: はい、失礼しました。すぐに航空隊に確認してまいります。

0: 司令官殿、飛行隊に確認をしたところ、正確には48分です。
1: こういった作戦はいささか卑怯な気もしますが、
0: 大東亜の共栄圏実現のためにはいかなる手段も正義であります。
2: 飛行航空隊へ命令せよ。出撃は一級一丸。
3: はい。
2: 中野特務隊は航空隊の到達3分前、つまり一級55時批判発用を命じなさい。

0: 方向。命令各师，在没有确定突围方向之前，要不惜一切代价守住阵地，保持阵型。
1: 命令，四十五予備連隊、第六連隊は直ちに戦闘開始。南北を支援せよ。昼前に敵を殲滅させよ。

0: 陈长官，这是刚刚收到的，这边。
1: 现在就看第十军能否坚持到第二十六军、第七十九军的到来了。以第十军的意志力和我们现在的武器装备，我想应该能扛一阵儿。
2: 是啊，李玉堂这个老东西，一向就不是吃素的。对。报告，午前3時後に。
3: 第9戦区司令部の無線が沈黙。いかなる情報も得ていません。
4: この度の空襲が成功したのだ。哼。節学も織田打つか、連絡など、それどころじゃないであろう。
5: 前線の戦況は？
3: 各部隊の報告です。第4巡視台、第3師団は、それぞれ27集団軍、30集団軍の4団の集団を受け、丸2日交戦するも、 未だ膠着状態。第6師団はすでに第10軍を艦内にて包囲。ですが予想以上に10軍の火力圧力、2時間の激戦でも敵の防衛を未だ突破しておりません。ですが神田師団長は昼前に10軍の全滅を保証。また早淵師団は老頭カボヨを突破し調査にあと一歩です。
6: 第3および 第4巡視団は直ちに戦線を離脱し、全軍、クリンホ方面へ迅速に進軍せよ。第6師団は必ず正午までに、金井での戦闘を終え、全速で春夏山方面へ進軍。敵主力、第74軍を捕捉せよ。次に調査です。今の調査は、
7: 信濃調査は、信濃人にとってはすでに単なる都市ではなく、旗印のような意味合いを持つようになっています。日照橋は調査に掲げさえすれば、重慶政府の交戦意識も一気に伏せるはず。さらに、第9戦区司令部が破壊された今、調査も防御を要しなくなっています。命令を下す。早淵地帯は一気に調査へ流上。明日正午をもって、日照橋 小政府広場へと掲げよう。
8: 調査へ行け！前進！